0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 24. septembra 2026. godine u četvrtak našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava promenjivo vreme, naime, dok u jednom delu zemlje imamo sunce, dotle u drugom na oblačenje, a tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o malogospodinskoj hramovnoj slavi u Bati.
1: Vernika je bilo u lepom broju, odnosno na to da je to radni dan i početak nedelje, tako da nas je to liturgiji bio u lepom broju. Ja sam imao posebnu radost, pošto me moja čerka, koja mi sad rodila treće unuče, se primili još prošle godine za kuma i kumovali su, jako su lepo napravili koljivo i kolač.
0: U Lovri su u ponedeljak i utorak održani dani sporta za učenike srpskih škola u Mađarskoj.
2: Iz deske je došao četvrti razred osnovne škole i oni su zajedno imali sportske aktivnosti sa lovranskim četvrtim razredom, a iz Batanje, Segedina i iz Budimpešte su učestvovali osmi razredi, znači deca iz osmog razreda osnovnih škola, i sa njima je radila Božana, a imali su i zajedničke aktivnosti. A pored tih sportskih aktivnosti i kviza, imali smo juče uveče i srpsko narodno folklorno veče.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o sinoćnjem otvaranju izložbe pod naslovom Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata. Ugostit ćemo i rukovodioce ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Aleksandra Tirnanića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Batu, gde je na sam dan crkvenog praznika u ponedeljak dostojno proslavljena Malogospojinska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona Batske svetinje upitali smo protojereja Pavla Kaplana, paroha Batskog.
1: Ja sam imao bojazni, pošto sam video u kalendaru da naš praznik pada u ponedeljak i čak sam sa nekim vernicima se prepirao da ako mogu Antovčani, ako mogu Batajnci da prebase za subotu ili za nedelju. Subota je najpogodnije jer u nedelju opet sveštenici imaju službe, ali najzgodnije je da se služi. I prevario sam se na svu sreću jer rekao sam ako vidim više sveštenika u oltaru nego što u brodu crkve vernika, bit ću razočaran. Ali nisam imao pravo da se razočaram, zato što je bio i prepodne, a najviše naravno na popodnevnom zakretnju. Vernika je bilo u lepom broju, odnosno na to da je to radni dan i početak nedelje, tako da nas u toj liturgiji bio u lepom broju. Ja sam imao posebnu radost, pošto me moja čerka, koja mi sad rodila treće unuče, se primili još prošle godine za kuma i kumovali su. Jako su lepo napravili koljivo i kolač i bila je jedna posebna radost da prošli put prilikom spremanja crkve sam u jednom ormaru našao jedno crno platno u okviru drveta nakucano, ali potpuno ne identifikovano, samo sam video je to je neka slika i našli smo jednu veoma dobru restauratorku koja je prva napravila sonde i otkrilo se da je to majka Božija i čak na kraju restauracije postoji mogućnost da je to delo čuvenog slikara Mihajla Živkovića, što je Kosta Vuković, mu je diplomski radio Mihajlo Živković, tako da su oni tu na svom trošku, što neću da kažem koliko, ali je koštalo stručna restauracija i posebno se radujem da pre nekoliko nedelja smo nagovestili da su naši tepisi već itekako dotrajali preko 20 godina i patlije kako dolaze, ipak to se vidi i više ne može da se očisti, pa smo rešili da kupimo nove tepihe, plave tepihe, pošto je bogorodična crkva i čak sam našao jedan kamen od neba, od baldahina, iz najverovatnije iz 18. veka, pečnjak koji je ofarban plavim bojem. Tako da više argumenata ima da zašto da bude plave, osobito što su sve prekrivači i sve je plavo i nebo je plavo i sve da je u Baskoj plavo. I oni su prilikom tog kumovanja su prilog ostavili od 100.000 forinti, koji će nam dobro doći, pošto po našem računanju i merenju ste više od pola miliona forinti da košta svi tepisi po celome hramu.
0: Tokom prepodnevne liturgije, ko je sve sasluživao i ko je načastvovao svetom liturgijom?
1: Svetom liturgijom je načastvovao naš dobro pridošli iguman Kovinski Metodije. On je načastvovao, poveo je sa sobom i svoga đakona Nestora i došao je budinski naš namjesnik otac Zoran Ostojić. Bio je i otac Zoran Zivić, palatski parok i inače arijeretski namjesnik Mohački. Za pevnicom je bio Dejan Dujmov, a sam ja pored njega kao domaćin, jer obično je takav red da tako priliči da domaći ne služi, nego prisužuje. A i posebna radost da smo imali petoro dece u oltaru.
0: Ko je držao ovom prilikom propovedi i o čemu je besedio?
1: Propoved je onaj koji je načastvo, otac Metode, on je slovesno propovedao i onda je došla po starom običaju dugačka litija od crkve pa do naše sela, naše pokrta i onda u povratku napravili ophod oko crkve i postavljeno je u pragovi u pokoj svih služitelja, pitora, parohijana i svih ljudi upokojeni.
0: Rekao ste da popodne na večernjem bogosluženju je li okretao se slavski kolač, blagosiljalo koljivo i kumovala je vaša ćerka sa porodicom. Za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Đorđe Radovan, ja sam mislio da će malo teže biti, pošto ovo je osma godina ili deveta kako služim ovdje u Bati i hvala Bogu, uvek unapred su se nudili. Sad imamo iz kroz dve godine Zorana Igmandija koji je izrazio želju da bude kum kroz dve godine. Tako da iduće godine Đorđe Radovan sa porodicom će biti kum. U Bati, evo, to sam na početku rekao, da ovogodišnje slave je opravdao mišljenje onih batlija koji striktno žele da taj praznik proslave na sam dan. Tako da imali su pravo, da li je ponedeljak radni dan ili je daj Bože i do godine. I sam još gledao kalendar da koji dan će padati do godine Mala Gospodina, ali eto i radnim danom i prepodne više vernika nego što sveštenika. I pre nekoliko nedelja preko interneta smo prvo objavili i u crkvi da smatramo da je došlo vreme da promenemo naše stare dotrajave epike i pozivali smo verni narod da svojim dobrovoljnim vilozima pomogne taj poduhvat, pošto to tako kako po našem računanju se postati više nego pola miliona forinti i uvek kažemo iz Svetog pisma da Bog voli onog koji dragovoljno daje. Znači neko je iz sile ili iz pare, nego koji dobrovoljno daju. Eto, moja čerka je siročila sa prvih 100.000 forinti, čekamo dalje, to ćemo i objaviti i na mađarskom jeziku.

0: Izbate, poštovani slušaoci, vodimo vas u Lovru. Naime, u organizaciji sportskog društva Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla i Lovranske srpske osnovne škole podružnice već spomenute Budimpeštanske obrazovne ustanove u naselju na Čepeskoj Adi početkom nedelje u ponedeljak i utorak održani su sportski dani srpskih škola u Mađarskoj. O detaljima upitali smo Milicu Nemenji, glavnog organizatora manifestacije.
1: Prošle godine smo imali prvi put tu manifestaciju i pošto je prošle godine jako lepo uspelo i svi su uživali i jako se dopalo svim školama koji su učestvovali, onda smo i ove godine odlučili da organizujemo i da produžimo, pošto Batajnja, Segedin i Deska su malo dalje i oni u istom danu i da putuju i da se takmiče i da se druže i da se vrate kući, je prošle godine bilo malo opterećujuće za njih. Tako da smo ove godine odlučili da organizujemo tako da smo se juče pre podne sreli u Lovranskoj školi i juče i danas pre podne su imali razne sportske aktivnosti i druženja i danas posle ručka su svi krenuli svojim kućama. Inače je pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla i podružnice u Lovri i Deske učestvovali su i Segedinska srpska škola i Batajnska škola.
0: Na koji način ste koncipirali program? Ipak ta dva dana trebalo je popuniti sadržajima i siguran sam da kako vi, tako i vaši saradnici puno ste radili na tome i na kraju uspeli u svojim nastojanjima.
1: Moram da napomenem da je u organizaciji sportskih aktivnosti najviše učestvovala i organizovala i smišljala Božana Fekete, odnosno i profesor fizičkog vaspitanja Tamaš Vejmola u Lovri je pomogao, pošto u Desci imamo nastavu do četvrtog razreda. Iz Deske je došao četvrti razred osnovne škole i oni su zajedno imali sportske aktivnosti sa Lovranskim četvrtim razredom, a iz Batajnje, Segedina iz Budimpešte su učestvovali osmi razredi, znači deca iz osmog razreda osnovnih škola i sa njima je radila Božana, a imali su i zajedničke aktivnosti, a pored tih sportskih aktivnosti i kviza imali smo juče uveče i srpsko narodno folklorno veče i tu su nam došli Kud Lovra, Branka Ćosić i ovim putem joj se zahvaljujem i deca iz Kud Lovre i zajedno su napravili igranku sa decom koja su bili ovde u Lovri u gostima. Moram da kažem da smo juče imali i goste iz fudbalskog kluba Honved, fudbaler odnosno sada trener Đorđe Kamber i naš bivši učenik Nemanja Milenković koji igra trenutno u Honvedu su došli, posjetili su nas, imali su zajednički razgovor, pričali su deci o svojim uspjesima, o svojim karijerama. Deca su mogli da im postavljaju pitanja i bilo je isto zanimljivo i pogotovo što je Nemanja bio naš učenik i išao je našu školu i nije tako davno završio. On je baš jedan primjer deci da svako ko voli sport i ko se bavi sportom može da napreduje.
0: Možemo reći dakle da oba dana bilo je dosta takmičenja, štafetnih igara i da ne nabrajam.
1: I da ne nabrajaš, da. Bilo je tih raznih u grupama takmičenja, igrali su fudbal, igrali su rukomet i tako svašta nešto. Mnogo su se lepo družili. Inače je pored sporta i pored očuvanja i korištenja maternjeg jezika i tradicije sa folklorom i tako sa tim igrama, bilo jako važno da se ta deca upoznaju, da imaju, sklapaju prijateljstva i eventualno od tih osmih razreda, pošto se već znaju i pošto neće u tim našim gimnazijama biti svi strani za njih, da se odluče da se nastavljaju školovanje u Budimpeštanskoj gimnaziji ili eventualno u Segedinskoj gimnaziji.
0: Više puta ste naglasili važnost druženja, prema tome ovo nije bilo onda, da tako kažem, takmičarskog karaktera manifestacija, nego je naglasak bio prvenstveno na upoznavanju, druženju i na izgradnji saradnje, zar ne?
1: Naravno, bilo je to kao i takmičenje, ali nije poenta bila ko će da pobedi, nego je bilo taj timski duh i zajednička igra.
0: Nastavak slijedi do godine?
1: Da. Da, pošto su deca oduševljena i ponovo su, sad kad su krenuli posle podne iz Lovre prema kućama, svi su došli, svi su se zahvalili na organizaciji i čekaju i sljedeće godine sličnu manifestaciju, tako da meni ostaje da smišljam i da planiram kako ćemo sljedeće godine i gdje da obavimo. Jer možda sljedeće godine nećemo u Lovri, nego u nekom drugom naselju.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gde je prošle subote gostovao ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Pred sam nastup renomiranog ansambla mi smo razgovor najprije poveli sa gospođom Danijelom Bašić, umetničkim direktorom Kola.
1: U životu Mohačana velika je čast što se nacionalni ansambl Kolo odazvao pozivu i eto učestvuje danas u večeri srpskog folklora. Kako vi doživljavate taj prvi susret sa Mohačanima i zapravo kako se Kolo pripremalo za ovaj susret sa ovdašnjim življem?
2: Nama je ovo od septembra već treći vikend u obavezama. Prvi vikend je bila jedna nova edukacijona linija ansambla Kolo, a to je Kolovka kamp u Banja Luci. Nakon toga prošli vikend smo bili u Beču i evo sada smo u Mohaču. Ja se stvarno nadam da će mohačka publika večeras uživati u programu.
1: Znamo to da ovaj renomirani ansambl ima preko 140-150 koreografija i uvijek je teško odabrati šta predstaviti, a da bude najbolje i bude poseban izbor za živalj ovde, recimo u Mađarskoj.
2: Mi se uvijek trudimo da prođemo kroz celu Srbiju. Od Kosova do zapadne Srbije, istočne Srbije, centralne, gore, severe i naravno nikad ne zaboravimo Republiku Srpsku, tako da će večeras biti program gde će stvarno publika maksimalno uživati u nošnjama različitog podnevlja, jer mi predstavljamo u stvari samo jedan mali deo naše bogate kulturne baštine.
1: Srpski narod ima zaista bogatu kulturnu baštinu, pa i folklornu. Znamo to da od samih početaka Kolo čuva tu baštinu, međutim mi to znamo da kultura uvek uburi, ajde, budemo realni sa sredstvima, ali ova lepa priča vezana za Kolo ne govori o sredstvima, nego o jednoj misiji.
2: Misija Kola u stvari jeste očuvanje kulture i tradicije življa koji živi u Srbiji, naravno u raseljanju, ali nama sad u stvari ono što najviše, na čemu najviše radimo je kako mlade privući u Kolo, kako mlade motivisati da oni nastave taj naš put očuvanja tradicije i kulture. Mi to sad radimo isto moderno preko multimedija. Vidjet ćete večeras naš koncert koji je bogat svetlima, dobrim zvukom. Tako da mladi to prepoznaju i vrlo rado se odazivaju. Sada smo recimo imali jednu audiciju gde su primili mladi ljudi koji stvarno nešto znaju o našoj kulturi i tradiciji i ja se nadam da smo mi na dobrom putu.
1: Ako smo mi dobro informisani, vi pozivate naravno čak i srpsku mladež iz regiona pa i šire iz raseljanja na te audicije.
2: Da, naravno, zašto da ne? Mislim, igra je univerzalna, igra je nešto gde padaju sve jezičke barijere, bez obzira što se mi možda ne razumemo ovako. Kada igrač izađe na scenu, publika razume šta igrač želi da kaže, tako da tu stvarno nema nikakvih barijera da neko dođe u Kolo bez obzira da li zna ili ne zna srpski jezik, da zna da igra svakako i da peva.
1: Znamo to da Kolo ima puno obaveza, zadataka, ali hteli ne hteli približava se jednom lepom jubileju, 80. godišnjici postojanja kontinuiranog rada. Da li su već otpočele pripreme ili ako još nisu, zapravo za kada to predviđate?
2: Mi smo konstantno u nekim pripremama, sada trenutno pripremamo gala koncert u Sava centru koji će biti 22. decembra, izlazimo sa 5 novih koreografija, ali i obnavljamo neke stare koreografije koje dugo nisu bile na sceni, tako da se ja nadam da će stvarno biti publika prezadovoljna izborom koreografije i da će tih 2 sata zaista uživati.

0: Ja ću vas sami prezamoliti da mi se predstavite.
1: Velimir Ragovski, pedagog narodne igre u ansamblu Kolo.
0: Gospodine Velimire, svi oni koji igraju i eto gaje srpski folklor pitaju se kako teče rad u Kolu zapravo kada treba da se predvode mladi igrači koji profesionalno igraju za naš ansambl, onda na koji način se to odvija?
1: Pre svega, svi igrači koji su u ansamblu Kolo su umetnici kojima je to životni poziv. Životni poziv umetnosti znači da vi svoju profesiju negde potpuno paralelno stavljate sa svojim celim životom od 0 do 24 časa dnevno. Jer to je umetnik. Umetnik ne može se razdvoji od svoje profesije bez obzira na radno vreme. On sa tim živi, on nju osjeća, on sa njom rađa i sa njom umire. I to je nešto što jednostavno obeležava jedan radni vek umetnika. I kad ode u penziju, on je dalje umetnik i dalje osjeća potrebu za tom umetnošću i dalje je sastavni deo toga, bez obzira što nije realno na sceni više. I kada se to uzme obzir, onda je i teško i lako organizovati rad. Teško je zbog toga što su stalno obaveze. Znači, umetnost je umetnost kada živi i onda ako je ta umetnost potrebna da ima svoj život stalni scenski, onda su to stalne pripreme, stalno se radi, stalno se nešto novo radi, obnavlja se staro, a lako je zbog toga što svi, pogotovo u narodnoj umetnosti, osjećaju tu genetsku povezanost sa narodnom igrom, bez obzira na kom nivou obrade je scenskom je koreografija koju vi vidite, ona ne može se odigrati ako vi to ne osjećate, jer to je narodna igra u pitanju. Narodna igra je nastala kroz želju i kroz volju, ko kažu narod, kome se ne igra, on ne ulazi u Kolo. E, onaj ko igra u Kolo, on mora to osjećati. I zbog toga je to i teško i lako.
0: Puno kulturno-umetničkih društava ima u Srbiji, ali siguran sam da odabrati najbolje koji će biti sastavni deo porodice nacionalnog ansambla Kolo takođe je izazovan zadatak.
1: A i to je isto tako i težak i lak zadatak. Lak je sa one stručne strane gledišta, postoje kriterijumi i parametri koji mora da se ispoštuju, počevši od vizualnog izgleda, osjećaja za igru, znači motorike tela, kvaliteta igre, kvaliteta pevanja. To su sve početni nivoj. A onda kasnije se mladi igrač izgrađuje prvo da postane kvalitetan igrač u okviru ansambla, a onda kasnije da to sve, neku svoju karijeru izgrađuje i povećava na sve više i više nivo. Teško je zato što igrači kada pređu iz to nekog amaterskog igranja u profesionalni moraju da promene mnogo toga, a prva stvar je ono koju sam pričao na početku, da im to postaje život. Ne posao, nego život. I onda ako se taj prvi uslov zadovolji, sve kasnije, znači, su lagane stvari, jer kad neko to posmatra kao svoj životni poziv, on je spreman i da se žrtvuje i da napreduje i da vežba i da svaki dan upija neka nova znanja. Naravno, kroz naše projekte tokom godine mi pokušavamo tu neku metodiku rada i način na koji se radi ansambl Kolo putem koncentričnih krugova prenesemo i u amaterskim društvima putem naših projekata koje organizujemo tokom godine i na taj način pre svega na osnovu tog nekog rada koji oni imaju kroz jedan vikend ili par vikendata možemo na neki način da njima približimo to ko smo mi van scene i onda na taj način da jednostavno izbegnu taj strah od toga da se prijave, da počnu, da pokušaju da budu članovi i na taj način jednostavno onda imamo jednu bazu koja dolazi na audicije i posle toga je sve stvar izbora i rada tog konkretnog pojedinca.
0: Ima puno talentovane dece i mladih.
1: Ima mnogo talentovane dece. Potrebno je, naravno, kao što sam rekao, sa svih strana oni dođu gde su različiti nivoi metodike rada, sprovodili u ansamblima, različiti programi, različiti broj od banalnih stvari proba tokom nedelje. Znači, nemaju ni svi isto iskustvo, nemaju ni svi isto znanje i onda je neophodno da mi procenimo koje su mogućnosti tih kandidata, a ne koje je samo realno stanje. I onda na osnovu procene realnog kvaliteta i mogućnosti napretka u kratkom vremenskom roku se naravno vrši izbor.
0: Ciljeva ima, planova ima i ubeđen sam da Kolo će isto tako strpljivim, neumornim radom nastaviti da čuva i gaji folklorno nasljeđe srpskog naroda i to zaista na profesionalan način. Koji su sljedeći izazovi?
1: Naš i prošli izazovi i sadašnji i sljedeći izazovi jeste da budemo ona svetiljka u svetu folklora, ono svetlo gde i kada je negde mrak, da svi znaju gde je to svetlo, kako bi treba da idu. E, to su ovi glavni izazovi.

0: U vašem vinogradu svake se godine održava berba početkom jeseni, a ove godine ste već imali jednu, ako dobro znam.
1: Da, jednu bermu smo već imali prije 2 tjedna. Onda smo brali crno grožđe, portugizer i cvegelt, a sada bijelo grožđe beremo. To je sada rizling, silvanac i još jedna druga vrsta što imamo, i onda to su sad samo bijelo.
0: A kakva je ova godina što se uroda tiče, dobra?
1: Pa mogu reći da prema tome da kažemo da je bila velika suša, tako da i mi zato i portugizer smo dosta lijepo smo imali, mogu kazati. Nije kao prošle godine, ali bilo je lijepo uroda. A sad ovo bijelo grožđe, ovo je naročito sada jer ima ga baš dosta. Baš i moj suprug kaže da nije ni mislio da toliko bude toga sada, da smo već morali i drugu veću kacu početi, tako da onda mislim da možemo biti zadovoljni.
0: Ko su berači? Vidim tu puno Martinčana. Tvoji rođaci?
1: Da, moji rođaci svake godine oni dolaze kada je, kažemo tako da, kada je velika berba, i sad nas ima 20-oro, tako da moji rođaci dođu, moja sestrična i moj bratić i njen suprug i tako, i onda oni i isto tako onda i moje prijateljice i onda isto od mog muža sestra, pa šogor, pa njena djeca, a o to da ni ne govorim, da moja obitelj, moj sin i unuke i prijatelj isto i njegov, prijatelj i žena, pa kažem 20-oro nas bila i naš jedan prijatelj koji će sada početi uskoro da grila, i onda jer sada će biti već uskoro i gotovo branje, pa onda pored sarme i prasetine svakako mora biti i gril, tako da to će čevapi. Sada biti ćevapi svakako, jer to je obavezno, to je on za to specijalista, pa sad onda i kobasice, pa kupila sam još i krvavica jer je rekao da to je isto jako dobro, da će i to napraviti, pa tako da ja mislim da gladni nećemo ostati, a ima svakako i kolača i pogačica, i mislim da, kako mi kažemo, išu temenje, tako da ja mislim da niko neće ostati gladan.
0: Od kada se bavite vinogradarstvom, od kad imate taj vinograd?
1: Vinograd imamo od 80.

0: Tu je sa mnom Dežu Gregeš iz Martinaca, koji je bratić u Đurđe, rođaci ste.
1: Da.
0: Jesi li tu svake godine u Berbi?
1: Pa da, svaku godinu, još dok moram.
0: A doma imaš u Martincima grožđe?
1: Da, sam za sebe. A mi ne imamo grožđe u Martincu.
0: A zašto voliš dolaziti ovamo? Zbog društva?
1: Zbog društva i zbog tebe, da.
0: A što misliš, kakva je ova godina? Ima puno grožđa?
1: Slabo. Jedna struka dobro, a druga struka nije. Na dvije strane ide. Jedna sušina, drugo je dobro. Evo, ovo je dobro, a tamo na drugoj strani je bilo sušeno sve.
0: Ti voliš inače vino?
1: A sigurno.

Čuli ste Polomka kolo u izvođenju Miloša Pavlovića Kikea na samom startu dvosatnog magazina. Poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Nemanja Kujundžić, Aleksandra Aristanović i Rade Jorović.

0: Tako je pevao, dragi naši, oficir koji se zove Rade Jorović, a popularni pevač je tačno pre nedelju dana gostovao u Mohaču u okviru večeri srpskog folklora. Verovatno svi oni koji su prisustvovali ovoj manifestaciji sa te priredbe otišli su puni pozitivnih utisaka, jer već je bilo zaista nezaboravno, a uspehu te priredbe u velikoj meri doprineo je i Rade Jorović, i to u pratnji dragačevskih truba, trubača iz Srbije. A nakon nastupa mi smo razgovor poveli sa Radetom Jorovićem. Gospodin Rade Jorović, estradni umetnik, evo, ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mohaču?
1: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam. Nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje, ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to. Tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje. Naravno, bitno je da probijemo lešto, no kažu ovdje malo ređe trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da ovdje ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovdje u Mohač.
2: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilej, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Beču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gdje je mešana publika i uvek, bez obzira, ja kad su ovdje bile razne večeri, ovdje su uvek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako. Da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično. Jer mi stvarno, mi da kažemo profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to, poštovanje i tako, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se radujem mešanoj publici.
1: I ja ću predložiti svima u Dragačevu i Guči da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovdje negdje u kraju, zato što to nema u Mađarskoj, iako nema mađarska trubače, ali nema veze, možda se pojavi odnekle neki orkestar, na primjer mi vrlo poštujemo gore u Dragačevu, da kažemo i trubače raznih zemalja, bili su nam iz Amerike, ili Švedske i tako dalje. Tako da ovo možda bude ujedno i poziv trubačima koji žive ovdje i rade u Mađarskoj, ali konkretno baš Mađari i tako dalje. Tako da nadam se da ćemo se družiti još koju godinu ako Bog da.
0: Neka bude tako. Šta što se tiče profesionalne karijere Radete Jorovića, šta je sada, kakvih novina ima, da li nešto pripremate, da li nešto krčka u toj radionici?
1: Pa dobro, ima neki pesama koje nisam, malo sam se uželeo snimanja. Šteta je da te pesme ostanu u zapečku, ima nešto što sam ja radio, ima nešto što su moje kolege koji su pisali za mene, saradnici radili, pa tako jedan album, desetinu pesama da uradim onako što kažu ono za svoju dušu, a i za narod, jer uvek sam i snimao za moju dušu i srećom to se narodu sviđalo. Tako da ću nešto snimati ove jeseni, imam još neki koncerata da odradim i neki televizijskih emisija, naročito RTS i tako, tako da ćemo se uskoro čuti i vidjeti sa novim materijalom.
0: Neka bude tako, dobro zdravlje i sve najlepše, želim živjeti na mnoga djete, još puno, puno lepih pesama tražimo od vas.
1: Hvala vam lepo u ime moje porodice, u ime mojih sinova, mojih unučića, posebno u ime moga

0: pesma koja će vas obradovati. Vi slušate emisiju Po željama.
1: 14:22, poštovani slušaoci, čuli ste još jedan put Radete Jorovića, a odmah nakon njega oglasio se signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Uz poruku Mislimo na tebe i strpljivo čekamo, dragom Jovanu muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Meliti Barić u Kukinj, Ivi Pavković u Udvar, Milenku Radić u Desku i Marku Ištvanu Čehovu u Salantu. Blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Povodom rođendana Anki Klajić u Salantu, Branki Pavić Blažetin u Pećuj i Stipanu Bubregu u Mohač uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović mlađe iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Kolegi Milenku Radiću povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.

Поводом имендана Миши Ждралу, Миши Бамфоју и Миши Ковачу Поган, односно Миши Божановићу старијем такође у Поган. Благословени срећен имендан те све најбоје жели Миша Божановић млађи из Немачке.

Glavnom musketaru Borivoju Rusu desi. Prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom žele tri musketara.

Mišićaku povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji iz Pećuja.

A ni Posavac, a Midja povodom rođendana od srca čestitaju te dobro zdravlje, puno radosti žele, Žuža i Marta.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji koji glasi ovako: svim dragim poznanicama koje se zovu Teri, Terez, povodom imendana od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše im sljedećim kolom želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Poštovani slušaoci, Goranovim kolom mi privodimo kraju naše današnje dvosatno zabavno muzičko druženje. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, naravno zahvaljujući vama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodan vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Vladislav Strasser, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam.

0: Ja mislim da je ovaj susret najbolja prilika na to kada nema toliko, da mogu reći, slušatelja i gledatelja.
1: Publike.
0: Nema toliko, nego stvarno mi se družimo, ja sam to tako i izmislila da se mi družimo i da svi jedni drugima pokažemo svoje narodne nošnje, pjesme naših krajeva i ja mislim da to je stvarno ona prilika kada je to tako i svi stvarno se družimo i poslije nastupa pjevanja onda možemo poslije večere onda isto ima pjevanje pa još se i zapleše, sviraju naši dečki i onda svi svirači se skupe i zajedno se svira. Ja mislim da od toga valjda ni nema nikada ljepšega.
1: Svi su zborovi predstavili svoju regiju. Kakve su pjesme pjevali?
0: Ja mislim da su najviše su predstavili svoju regiju, ali bilo je baš i takih zborova koji su malo probali nešto da sada malo nešto ponove. Inače je bilo, ja mislim, najviše. Jako mi se sviđalo i jako mi je bilo drago da sad ove godine je bilo oni pravi bunjevački pjesama i to mi se jako sviđalo, meni osobno i ostalima, ali meni je bilo osobno i rekle su ove naše prijateljice baš iz Kaćmara da jedna ova bunjevačka pjesma su rekle da to je baš za tebe, baš zbog tebe, jer ja uvijek kažem da kako je stvarno jako lijepo, meni se jako sviđaju bunjevački plesovi i pjesme.
1: Sljedeća veća priredba u Harkanju u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave će se održati 7. studenog, tradicionalno Hrvatsko veče.
0: Da, to će biti naše ono tradicionalno Hrvatsko veče, pa sad skoro da ćemo se samo malo odmoriti i onda opet se spremamo sad za to Hrvatsko veče. Sad još tu na početku ne bi rekla, ali imam ja već koje sam ja pozvala, dakle imamo koji će doći, svakako naši prijatelji, svakako su se odazvali i doći će, ali ja svakoga sada već zovem ko ima vremena, sada smo zato ba stavili isto ponovo u studenom, da budemo poslije svi sveti i ko ima vremena vrlo rado čekamo svakoga, veselili bismo da što više da dođu, ali sada će biti nešto i novoga, sada će isto naše cure i naši dečki koji će plesati sada isto i nadam se, pa može bi da ćemo još nešto i pjevati s njima, ne znam baš točno i ne bi sad to predala, ali ko misli, ko bi se sad rado odazvao, onda svakoga rado očekujemo.

0: i pravite nešto moderno da, da bude da, u sad, stilu kako
1: da,
0: oni,
1: u stilu kako oni
0: zamišljaju.
1: Kako je? Zamišljaju. Sad kako Mladenka ima uređenu salu, kakvog bukjeta ima, takvu želi i jabuku.